0: Trizan kryesora një jetë për mu knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Moca.
2: Pse Moca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli. Urban FM, 100.3.

i anime Urban FM 103.5. Un jam Urban FM. Kick a little something.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Gojën e gjermanisht, që nga ja cetin për shamo, qëtu.
2: Qëtu ditë e sotë që janë ma treja.
3: Radio Urban FM 103.5. Knock, knock.

0: më interesant qysh lëp ose animin ose si pasonime, pos lëp është pasonime një fjallë. Sti lëp të mirë në 1500 së në gjonë.
1: Ishin e 3.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

Benani për menani, Radio Urban PKFM, për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban, 103.5.

0: Yeni Man, Urban FM. Niçin etrafik pas? On, onam Urban FM. Da.
1: Dua që tregoj rreth Skoda Scala. Hapsira e bolshme, praktike dhe komode. Teknologjia moderne dhe gjithmonë e lidhur. Por rahatia e ndjen në çdo udhëtim. Skoda Scala. Hapsir, teknologji dhe rahati. Dhe tani edhe një arsye më shumë për ta zgjedhur. Skoda Scala Selection 1.0 TSI DSG për vetëm 19.900 euro. Çmime speciale për vetura në stok.
2: Skoda.
1: Opel Prizren dhe Porsche Prishtinë.
3: Ej, ku je, çfarë bën?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, folshlir.
6: 103.5.

smile like I smile. Your dreams.

0: I hallucinate, desegregate, mediate, alleviate, try not to hate. Love your mate, don't suffocate on your own hate. Designate your love as fate. A one world state is human freight. The number eight, a white black state, a gentle trait. The broken crate, a heavy weight, or just too late. Like pretty Kate has sex ornate. Now devastate, appreciate, depreciate, fabricate, emulate that truth, dilate. Special date, the animal we hate. Guilt debate, the excerate, a better rate. The youth irate to liberate, fascinate, devastate, reinstate. Liberate to moderate, recreate or detonate, annihilate atomic fate, mediate, clear the slate, activate, now radiate a perfect state, food on plate, gravitate the earth's own weight, designate your love as fate, in 98 we all rotate. Mediate!
1: Urban FM. Nisë në trasë, pik e pas.
2: Çdo fillim i ri, sjell shpresë, dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: Ve morim edhe ka një bre.
4: Jo, balë personte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajt.
3: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësë të ne kam më ngovërshotin me veti.
4: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
3: Më fund natës, ta që asë një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi asë një sotë.
4: Hajtë po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
5: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
6: Gjdo brez ka muzikën e vetë, ritmi i vetë, stili i vetë dhe historia e vetë. Volkswagen ka golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
7: Volkswagen.
6: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.

parkovak ir mes trukus iš šovo 4 migovcas.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
2: A jeni gati për tjetër një veri? Sezoni i ri, pako të reja. Apo do në sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt, Dream, Family, Elite, Elite Plus. Katër paketa të reja, njona tamam për ty. Kaljon e tjetër një veri me Art Motion.

0: Menani për menani, Radio Urban Pik FM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënre. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetë.

0: Kur thjesht vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruar i kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo, ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
1: Volkswagen.
0: Ohë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
2: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
3: E pa besueshme, si e keni fituar?
2: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
4: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banes në bregdet, si dhe shumë shpërblimet dhe tjera.
5: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
6: Po e dëgjoni Urban FM 103.3 Big Love.

0: Urbana FM. Nisshna track e pas.
1: Hey cutie, a keni matren?

0: Je nime Urban FM. Niçin etraf pik pas? On jam Urban FM.
1: Tu jam vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: Ej, ku je, qa u banë?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falëshlirë.

Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë. Urban FM.

0: Urban FM. Nisë në trafik e pas.
1: Hey, cutie, a keni matren?

Uj rogove e pifshi për shnet.

0: Çdo brez ka muzikën e vet, ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
1: Volkswagen.
0: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: Urbane FM. Nisë në trasë.

Benani për menani, Radio Urban Pik FM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.

0: kiss.
1: National Traffic Pass.
2: Hey, qui è Ciaoban.
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, Falshlir.
5: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
6: E pa besueshme, si e keni fituar?
5: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mijëri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini kanë çaj?
7: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizoll 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
8: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
9: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.
10: Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.

0: janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
1: E pa besueshme, si e keni fituar?
0: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10,000 € i depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
2: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 € në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
3: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
4: Ej, ku je, që o banë?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
6: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Falshlir.
7: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
8: Dhe atë që se bon, gure e bon njeri jo.
9: Një pa drejtësi, nuk në dreqët, nga një pa drejtësi tjetër.
10: Kam shërbyer gjithë jetën time, bandit tim.
11: Kosova kishte nevoj për vetë mbrojtje, kishte nevoj për njerëz të gatshëm të jepin edhe jetën për vendin e tyre.

0: Da, që se bon, gure bon njeri jo.
1: Një pa drejtësi, nuk në dreqët, nga një pa drejtësi tjetër.
2: Kam shërbyer gjithë jetën time, vendit tim.
3: Kosova kishte nevoj për vetëmbrojtje, kishte nevoj për njerëz të gatshëm ta jepin edhe jetën për vendin e tyre.

0: Da, që se bon, gure, bon njeri.
1: Një pa drejtësi, nuk ndreqët, nga një pa drejtësi tjetër.
2: Kam shërbyer gjithë jetën time, vendit tim.
3: Kosova kishte nevojë për vetë mbrojtje. Kishte nevojë për njerëz të gatshëm ta jepin edhe jetën për vendin e tyre.
4: Kur ti jesh vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
5: Volkswagen.
4: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
6: Hey, cutie, a keni matren?

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Njeri është më i fortë se guri.
2: Dhe atë që se bën guri e bën njeri.
3: Një padrejtësi nuk ndreqet nga një padrejtësi tjetër.
4: Kam shërbyer gjithë jetën time vendit tim.
5: Kosova kishte nevojë për vetëmbrojtje. Kishte nevojë për njerëz të gatshëm ta jepin edhe jetën për vendin e tyre.

I think about you, boy. I think about the boy.

0: Njeri është më i fortë se guri. Dhe atë që se bon guri, bon njeri.
1: Një pa drejtësi, nuk ndreqët, nga një pa drejtësi tjetër.
2: Kam shërbyer gjithë jetën time, vendit tim.
3: Kosova kishte nevojë për vetëmbrojtje. Kishte nevojë për njerëz të gatshëm ta jepin edhe jetën për vendin e tyre.

The next one is you had the bomb.

0: është më i fortë se guri.
1: Dhe atë që se bën guri e bën njeri. Jo.
2: Një padrejtësi nuk ndreqet nga një padrejtësi tjetër.
3: Kam shërbyer gjithë jetën time vendit tim.
4: Kosova kishte nevojë për vetëmbrojtje. Kishte nevojë për njerëz të gatshëm ta jepnin edhe jetën për vendin e tyre.
5: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
6: Nishtë në 3.5.

0: është më i fortë se guri.
1: Dhe atë që se bën guri e bën njeriu.
2: Një padrejtësi nuk ndreqet nga një padrejtësi tjetër.
3: Kam shërbyer gjithë jetën time vendit tim.
4: Kosova kishte nevojë për vetëmbrojtje, kishte nevojë për njerëz të gatshëm ta jepnin edhe jetën për vendin e tyre.

0: Dhe atë që se bon gurë e bon njeri.
1: Një pa drejtësi, nuk në dreqët, nga një pa drejtësi tjetër.
2: Kam shërbyer gjithë jetën time, vendit tim.
3: Kosova kishte nevoj për vetë mbrojtje. Kishte nevoj për njerëz të gatshëm ta jepnin edhe jetën për vendin e tyre.
4: I don't want to be here anymore.

0: Da, që se bon, gure, bon njeri jo.
1: Një pa drejtësi, nuk ndreqët, nga një pa drejtësi tjetër.
2: Kam shërbyer gjithë jetën time, vendit tim.
3: Kosova kishte nevoj për vetë mbrojtje. Kishte nevoj për njerëz të gatshëm ta jepin edhe jetën për vendin e tyre.
4: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
5: A jeni gati për tjetër një verë? Sezoni i ri, pako të reja. Apo do në sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt, dream, family, elite, elite plus, 4 paketat e reja, njona tamam për ty. Kalon në tjetër nivel me Art Motion.
6: Tu jam vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
7: E pa besueshme, si e keni fituar?
6: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
8: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime dhe tjera.
9: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
10: Po e dëgjoni Urban FM 103.3 Big Love.

0: është më i fortë se guri.
1: Dhe atë që se bën guri e bën njeri.
2: Një padrejtësi nuk ndreqet nga një padrejtësi tjetër.
3: Kam shërbyer gjithë jetën time vendit tim.
4: Kosova kishte nevojë për vetëmbrojtje. Kishte nevojë për njerëz të gatshëm ta jepnin edhe jetën për vendin e tyre. Urban FM.

0: Da, që se bon, gurë e bon njeri jo.
1: Një padrejtësi, nuk ndreqët, nga një padrejtësi tjetër.
2: Kam shërbyer gjithë jetën time, vendit tim.
3: Kosova kishte nevojë për vetëmbrojtje, kishte nevojë për njerëz të gatshëm ta jepin edhe jetën për vendin e tyre.

0: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana va.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Në Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Urban FM 103.5.

Y anima Urbana Fam. Nichen etra Big Pass. On Urbana Fam.

0: është më i fortë se guri.
1: Dhe atë që se bën guri e bën njeriu.
2: Një padrejtësi nuk ndreqet nga një padrejtësi tjetër.
3: Kam shërbyer gjithë jetën time vendit tim.
4: Kosova kishte nevojë për vetëmbrojtje. Kishte nevojë për njerëz të gatshëm ta jepnin edhe jetën për vendin e tyre.

0: Lemonita. Pour moi, tu, VTG.
1: Tu jam vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
0: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblimet e tjera.
3: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
4: A ve morim edhe ka një bre?
5: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po shona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
4: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plus të ne kam mango vërshotin me veti.
5: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës, ta që asë një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi asë një sonte.
5: Hajt po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot KS.
7: Po këshirë njëri unë nga i acid jazz, disco funk, latin synth, soulful, neo, minimal fusion, classic techno, chill out house.

0: Dhe atë që se bën gurë e bën njeri.
1: Një padrejtësi nuk ndreqët nga një padrejtësi tjetër.
2: Kam shërbyer gjithë jetën time vendit tim.
3: Kosova kishte nevojë për vetëmbrojtje. Kishte nevojë për njerëz të gatshëm ta jepin edhe jetën për vendin e tyre.

0: Da, që se bon, gure bon njeri jo.
1: Një pa drejtësi, nuk në dreqët, nga një pa drejtësi tjetër.
2: Kam shërbyer gjithë jetën time, vendit tim.
3: Kosova kishte nevojë për vetë mbrojtje, kishte nevojë për njerëz të gatshëm ta jepin edhe jetën për vendin e tyre.
4: Dua që tregoj rreth Skoda Scala. Hapsira e bollshme, praktike dhe komode. Teknologjia moderne dhe gjithmonë e lidhur. Por rahatia e ndjen në çdo udhëtim. Skoda Scala, hapësirë, teknologji dhe rahati. Dhe tani edhe një arsye më shumë për ta zgjedhur. Skoda Scala Selection 1.0 TSI DSG për vetëm 19.900 euro. Çmime speciale për vetura në stok.
5: Skoda.
4: Opel Prizren dhe Porsche Prishtina.
6: Në fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojmë pothuajse pa vënë. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cepti.

0: I kan një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
1: Live prej Slab City, Urban FM 103.5.
2: Afternoon Delight.
3: Lajme,
2: humor,
3: art, kultur,
2: muzik,
3: kena mu knaq.
2: Afternoon Delight.
4: Live në Urban FM, çdo ditë.
3: Për ejtë hanës dhe rritë premtën.
2: Bashkë me traskën.
4: Edhe zhurë.
3: Gjdo ditë punës.
4: 15, 17.
2: Live në Urban FM.
3: Mosë ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
4: Afternoon Delight.
5: Përshëndetje, përshëndetje, mirë, dita mirë, se po takohemi me miqtë e mi të dashur, kënaqësi më u takoj edhe një ditë tjetër, ora 5, ora në studion tonë, përshëndetje,
6: 15
5: dhe bashkë me qit MC Freskon, kemi me kohën bashkë
6: deri në orën, MC Grisha,
5: deri në orën, një ti ma shumë je për ka MC Beka.
6: E vërtet, kom qa mullas rrugë.
5: Por, e kontrolat mikrofonin, ne miqtë e mi dashur, dy orë të pljota bashkë me MC Praskën, shumë e bota. Si Praskën, këna me kohën bashkë, me u munumi a u tregu krejt informacionet, ato në gjarje që pëndodhin në vendin tonë, protesta e cila u zhvillu prej orës 12 në thirje të ovëllohu që kësë në këtë të premte, ato e di të prapë që është një thirje, one më i me thonë kështë pak e rëzikshme, sepse thirët të premte në orën 12, ato ka e di që shumica e qytetarëve të Kosovës janë ende në marrëdhënie pune, edhe nuk mundën bashkë as lehtë me dalë në një protestë të premte në orën 12.
6: Shkon masive.
5: Edhe kemi pa po që masiviteti kësaj proteste u koni madh, mirë po jo si tri protestat e kaluame të cilat kanë qenë. Krejt kjo po mduket për shkak të ditës së punës, mirë po do të shkojmë në detaje se për krejt protestën çka ka ndodhur, kush qysh çka tek u bo prej policisë që ka bërë thirrje tek pjesëmarrësit, me tregu kujdes e maturimës, me jellë gjësande të forta, mos me përdor maska, sepse i kemi pa protestues të cilët kanë qenë me maska gjatë gjithë kohës. I kemi protestën e Ovëllohu që kësë në Prishtinë, ku komuna ka paralajmëru për transportin publik se do të ketë pengesa, normalisht që do të ketë pengesa kur ka një numër të madh të njerëzve në qarkullim. Edhe të e ditë që jo vetëm qytetarët e Prishtinës marrin pjesë në këtë protestë, por kemi qytetarë prej vendeve të ndryshme të Kosovës, të cilët bën pjesë, edhe komuna na ka paralajmëru tash po supozoj që pas përfundimit është ratu gjithçka. Është ambasada amerikane që sërisht ka këshillu shmangjen e sheshit Skënderbeu sot gjatë ditës së protestës, mirë po e kemi pa që ka qenë një protestë e qetë dhe nuk ka pas nevojë për me u shmangë prej sheshit ose diçka tjetër. Është Gucati i cili ka fol gjatë protestës dhe ka thonë që të shfuqizohet vendimi denuncë nga gjykata speciale, apo flasim për krijon e organizatës veteranëve të luftës ushtrisë lindore të Kosovës, Ysnik Gucati, i cili e pati një fjalëm para protestuesve të cilët ishin mbledhur në sheshin Skënderbej, në kundërshtim me gjykimin e gjykatës speciale ndaj tesh krerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Gjithashtu e kemi pasur një kërkesë prej masës për dorëheqjen e Donika Gërvallës, që ka qenë një nga kërkesat e protestuesve që janë mbledhur sot në sheshin Skënderbej në Prishtinë në protestën kundër vendimit të gjykatës speciale. Gjithashtu e kemi pasur edhe djalin e Jakub Krasniqit, Altinin, i cili ka thonë që lufta u ÇK-s ishte për dinjitet, lufte një populli që për dekada është përbuzur e shtypur, por e kemi pas edhe policin që ka thonë se protesta nga Ovëllohu që ka përfundu e qetë, e mira pjesë marë se jënë shpërnda kadal-kadale, do të thotë nuk kemi pas asgjë të dhënshme.
6: Me së mi, kur jemi tek fjalimet cilat janë bajt, ka qenë edhe ish luftari u që kësë Zotri Abdyli, cili ka thonë që dhe tha që Veseli, Selimi dhe Krasniqi nuk janë veç emra, janë simbol i liris tonë, por gjithashtu në anën tjetër e kemi edhe Zotrin Lima, i cili ka dalë dhe ka thonë që duhet leadership i fuqishëm për me bu hopat, për me për të par hopat e gabuara, edhe çka ka mbet mangu e çka duhet me u bu është ish deputeti i kuvendit të Kosovës Fatmir Lima, i cili ka qenë pjesë e protestës në Prishtinë të organizuar nga organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë qendrore të Kosovës për me kundërshtu vendimin e gjykatës së speciale. Jo në emrin tim, liri liri, kështu ka përfunduar edhe protesta kundër gjykatës speciale, por sa i përket se çka cila do të jenë veprimet ligjore ndaj specialës, ka fol gjithashtu edhe zotri Hamza i pari i Partisë Demokratike të Kosovës, duke thënë që besoj se sot do t'i konkretizojmë në kuvend, por që pritet edhe gjithashtu Partia Demokratike e Kosovës me dorëzu në kuvend nismën për ndryshimin e ligjit për speciale.
5: E gjithashtu një ditë pas aktgjykimit në Hagë janë institucionet e Kosovës edhe Shqipërisë, të cilat janë në lëvizje, një ditë pas aktgjykimit dhomës specializuar të Kosovës për ndaj shkrerve të ushtrisë lëmtare të Kosovës, institucionet edhe përfaqësuesit politik të Kosovës dhe Shqipërisë kanë reaguar dhe kanë zhvilluar takime për situatën e krijuar pas vendimit. E kemi kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, i cili e ka zhvilluar tajtën i takim, ka zhvilluar takime të ndara me liderët e tri partive parlamentare, kryeministrin Albin Kurti, kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Ljomir Abdigjiko, si dhe kryetarin e Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës Ardian Gjini, më falni. E Hamza ka bërë të ditur se takimet janë zhvilluar me kërkesën e tij pas aktgjykimit ndaj shkrerëve të ushtrisë qlirimtare. Mi të dashur, sot i petlamtumira e fundit ish deputetës Flora Brovina. Ceremonia varrimit të ish deputetës Brovina do të bëhet sot me 18 shtator në orën 16 në vërrezat e Prishtinës në Arbëri. Gjithashtu e kemi Gjemajlin, i cili e ka kujtu burgosjen dhe vuajtjet e Flora Brovinës. Nuk e lejoj që burgu të amposhtë shpirtin, për kundrazi vuajtja e forcoj karakterin e saj. Është kjo fjalem i cili ka ardhë nga mbledhja komemorative në ndërë të Flora Brovinës, ku ka folur Bajror Gjemajli për fatësua si shoqatës të burgosëve politik dhe shoqërisë Lidhja. Gjithashtu në anën tjetër e kemi Partinë Demokratike, të cilët e kanë ndërru bashkë veprimtarën Flora Brovina. Është Hamza i cili ka thonë që simboli i qendresës dhe i dashurisë. Partia Demokratike e Kosovës e kanë ndërru sot veprimtarën, mjekën dhe intelektualën Flora Brovina.
6: Gjithashtu me se mi do të flasim se çka kanë thonë edhe gazetat ndërkombëtare sot përket faktit të dënimit nga gjykata speciale. Është gazeta gjermane Faz që tha që fjala e parafundit për thashin është një fakt historik, lufta kundër serbisë ishte e pashmangshme dhe e drejtë, por nuk është kjo e tërë. Është diplomati austriak Wolfgang Petrich i cili ka folur për arsim thashin, duke thonë që kisha përshtypje se ishte i ngrirë nga frika.
5: E në anën tjetër kemi Kandić, e cila ka thonë që Serbia synoi që shqiptarët të ishin 5% në Kosovë, prandaj u dëbuan 800.000 në vitin 1999. Po flasim për aktivistën serbe për të drejtat e njerëzit, Natasha Kandić, e cila ka reaguar lidhur me luftën në Kosovë, duke thënë poshtë pretendimet që e paraqesin konfliktin pa përgjegjësinë e Serbisë. Me shemi të dashur, e kemi gjithashtu edhe asambleistin e Partisë Demokratike të Kosovës, i cili po kërkon ndërhyrje urgjente në rrugën e Fush Kosovë Prishtinë dhe Doruntina. Asambleisti e IPDK-s në kuvendin komunal të Fush Kosovës Valjon Murseli është drejtuar ministrisë së infrastrukturës me një kërkesë për trajtim urgjent të segmentit rrugor Fush Kosovë Prishtinë dhe rrugës Doruntina për gjatë Hekurudhës.
6: Gjithashtu në anën tjetër kemi kryeministrin Albin Kurti, cili po thon sot për në Amerikë. Me shtemi burimet brenda qeverisë na kanë bërë ditur se ai ka shku atje me disa nga këshilltarët e tij dhe pritet që me marr pjesë në asamblen e përgjithshme të OKB-s.
5: Të doqërmesh në anën tjetër e kemi Bashkim Krasniqin, i cili është emëru zëvendësministër në Ministrinë e Zhvillimit Rajonal. Është kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti, i cili sot para udhëtimit e ka emëru Bashkim Krasniqin në pozitën e zëvendësministrit në Ministrinë e Zhvillimit Rajonal.
6: Në anën tjetër kemi senatorën amerikane Shahin, e cila ka thonë që Rusia është e Ballkanin si front të dytë NATO në Kosovë, është në gatishmëri të lartë. Kongresi i ka dërguar presidentit amerikan Donald Trump një projekt ligj për sanksione gjithëpërfshirëse ndaj Rusisë, duke hapur një fazë të re të presionit ekonomik të Washingtonit ndaj Moskës.
5: Kthehemi atë tek informacionet e vendit tonë, janë 1000 euro gjopë për ish zyrtarin komunal për ndërhyrje tek Algem Ramadani, është përfillja procedurave ligjore të ligjit për trashëgiminë kulturore, kur vjet në pranverë është ndërhyrë me riparime në rrugën Algem Ramadani, hapësira brenda kuvive të qendrës historike të Prishtinës së Sokol Havullit, ish drejtori i investimeve kapitale dhe menaxhimit të kontratave në komunën e Prishtinës, i ka kushtuar me 1000 euro gjopë në aktgjykim specifikuar se në këtë rast ka kryer kundërvajtje. Havolli ka paralajmëruar se do të paraqes ankesë ndaj kësaj gjobe, përderisa ka përshkruar veten si mbështetës i zbatimit të ligjshmërisë ose rregullativave që mbrojnë trashëgiminë kulturore.
6: Në anën tjetër, me sëmi kemi platformën gjermane të udhëtimeve Cheap Tickets, që ka korrigjuar gabimin. Aeroporti i Prishtinës nuk figuron më si pjesë e Serbisë. Ambasadori i Kosovës në Gjermani Faruk Ajeti na ka bërë ditën që fol reagimit qytetarëve tanë dhe angazhimit të vazhdueshëm diplomatik. Platforma gjermane e udhëtimeve cheaptickets.de ka korrigjuar pas aktin lidhje me aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adi Mjashari, i cili më parë ishte paraqitur gabimisht si pjesë e Serbisë, po prap jemi duke po edhe që në klapa prapë shkruan Prishtina jo Kosova, por që po shpresoj që edhe kjo do të rregullohet.
5: Me shumë të dashur do të flasim pak edhe për sportin. Ka pas oferta nga Kosova edhe nga Shqipëria, të cilat ose kontakte edhe nga Kosova edhe nga Shqipëria, po flasim për futbollistin Lutfi Dalipi, i cili e ka shpjeguar situatën edhe tregon pse ka zgjedhur Zvicrën në U21 e jo kombëtarën e Kosovës ose atë të Shqipërisë. Në anën tjetër,
6: Në anën tjetër
5: e kemi Arbër Hoxhën, falni, i cili e ka bërë një lëvizje të papritur, ka kalu te Al Wahada në Emiratet e Bashkuara Arabe. Është fjala për sulmuesin e Dinamo Zagrebit Arbër Hoxhën, i cili është ofër me mbyll një marveshje në Azi tek skuadra Al Wahada.
6: Por çka po ndodh në sportin ton, po flasim për futbollin. Prishtina synon që më jep fund rekordit të zi ndaj Gjilanit. Me sistemin sot dhe pranë kombinis Gjiroja e 7 në kuadrin të Superligës së Kosovës, ku Prishtina nuk po din me hub, ka regjistruar 5 fitore në 5 ndeshje, ndërsa Gjilani ka vetëm një
5: humbje. Edhe kjo, edhe tash po thonë asaj rekord i zi, sepse kemi pa Prishtinën edhe era të tjera
6: të Superligës
5: të shku, i zi edhe për ligën, por i zi edhe për Prishtinën, sepse kemi pa në 5 ndeshje fituse, edhe tash do të shohim nëse do të dalë në ndeshjen e 6 me radhë, e cila është fituse, duke përjashtuar ndeshjen që u shty në xhirën e dytë me dritën për shkak të angazhimeve të dritës në ligën, në lojra ndërkombëtare. E tash te kemi Prishtinën, e cila çdo ekip që i ka dalë përpara
6: e ka
5: shkatërruar dhe e ka shkatërruar me rezultat kogja të mirë, edhe po më duket që figuron si e para në tabelë, kështu duke ardhur mrapa saj më njëherë Malisheva, kemi Dugazhinin në vendin e tretë, pra këto tri ekipe janë tri vendet e para, do të ndeshet me vendin e katërt të tabelës, që është Gjilani. Sot për një ndeshje tjetër, edhe po e shohim që Prishtina është një ndeshje më pak, ndërsa i ka 13 plus pik, krejt pik në total janë 15 pik në vendin e parë, ndërsa në vendin e dytë vjen Malisheva me 13 pik, 2 pik më njerë mas Prishtina.
6: Që më dukët shumë interesant është që Manchester United po mundet mi fitu 5 lojë në Prishtina, i ka fitu 5 lojë.
5: Është
6: para që 700 ditë nuk mundet mi fitu Manchester United 5 lojë.
5: Nuk ka lidhje freskë, sepse Manchester United luan me një ligë me të vërtetë shumë të fortë, por edhe Prishtina ka ardhur prej tonë aty në polemikave, jo kështu, ja ashtu, jo ndron një trener, jo ndron një trener, edhe tash po mdo këtë që është stabilizuar, kam një që ka ndryshime
6: në mbrëmje. 16-3 është me golla
5: të Prishtinës, 16-3 me golla, është një golaverazh
6: shumë
5: mirë, sidomos në këtë pjesë. Edhe mbas kësaj xhiro, mbas ndeshjes së sotme, fresko shkojmë një pushim tjetër, që i bjen një pushim tjetër 2 avor, edhe Prishtina do të shkojë e qetë, ndesha do të luhet në orën 19 në stadionin e Bali Sintetik. Shumë është interesant rasti që kjo.
6: Dallon kjo shumë tani.
5: Ama shumë është interesant që potencuohet halote na.
6: Bali Sintetik.
5: A po kupton, në stadiumi me Bali Sintetik
6: domethënë. Bali original, ato janë do lojë tjera.
5: Bali pedenti.
6: Bali.
5: Ai. Të kthehemi tek ajo, që është shumë e rëndësishme është kombëtarja e Kosovës, e cila do t'i ketë një numër të madh të ndeshjeve rrodhazi. Ndeshje pas ndeshje, janë tri disi, kemi disa mungesa, por i kemi edhe dy pensionime. Është Frankofuda, i cili me Kosovën po thot që është e gatshme për ligën e kombeve. Po flasim për kombëtarën e Kosovës, e cila ka bërë publike listën e përgjithësit Frankofuda për ligën e kombeve ku ka plot risi, risi të cilat do të mund të jesheni edhe në Urban FM, nëse e përcjellni Urban FM-in në gjitha platformave, është kolegu i në Roni, i cili e ka përmledh në një video të shpejt krejt këtë gjë të cilën do ta diskutojmë sot, cilat janë risit, cilat janë mungesat edhe cilat janë dy pensionime të cilat i bën Kosovës, është shumë interesant fresko që kisha dashur me bu. Për shembull pensionimet, i kemi në këtë rast fundi një epokë të Kosovës ku janë dy pensionime që vinë, po i tregojmë pensionimet e pastaj do të flasim më gjatë rreth krejt formacionit. Është Valjon Berisha edhe Fidan Aliti, të cilët i dhojnë përfundim dalin në pensionohen nga kombëtaria dhe këta në të njëjtin vit me Mesin funksionojnë nga kombëtaria.
6: Valjoni ke zi Mesin.
5: Por ndoshta jo edhe prej futbollit sepse do të vazhdojnë me lojë të futboll edhe për diçka tjetër, po kanë lënë vendin për lojtar më të rinë në kombëtarën e Kosovës. Sobot, shumë kisha dashën në ndeshjen tjetër të radhës që e kemi me boni përshëndetje Qyshikahije.
6: Qysh bash Qyshikahije.
5: Qyshikahije.
6: Sidomos Valjon Berisha, i cili është
5: Valjon Berisha është një ndër të parë dhe ka kontribut shumë i madh në kombëtarën e Kosovës, një lojtar që kanë ai gjithmonë për krah, e kemi pas gjithë aty na ka dhënë motiv të mirë, ka bëu asista, ka dhënë gola, është
6: një lojtar. Zëvendës kapiteni.
5: Është u koni far zëvendës kapiteni, tash ti pe dim që kemi një problem edhe me kapitenin, nuk e kemi më kapitenin legjendar i cili që 3 javë të fundit po zgjidhet në formacionin më të mirë të Italisë.
6: Është
5: fjala për Amir Rahmanin, i cili nuk do të jetë më pjesë e kombëtarës, nuk po e di mende se çfarë sa ka ndodhur, por do të mundohemi me marr vesh se çka ka ndodhur.
6: Diçka janë për lojë diçka s'i pëlqen. Mirë se mi, gjithashtu kemi fol edhe për kulturën, koncerti për mbyllës i festivalit Damën bëhet në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës, ku Biblioteka Kombëtare është një koqire koncertit për mbyllës i festivalit Damën, cili bëhet sot me datën 18, duke fillu nga ora 20:30.
5: Si gjithmonë nuk i lojmë anash edhe informacionet që na vinë prej botës, e kemi The Weeknd, për të cilin është fillit që po donë me shku në një retirement, si Valjon Berisha.
6: Pensioni më i shkurtër.
5: Shku në pension, mirë, po pas një periudhe ai vetë kam ujtë me po që nuk është këtë sport i jam, hallo kom qka me dhuru, edhe po mdo këtë që do të jetë besnik i krijimit të muzikës të re, edhe kemi me prit sigurisht edhe një tjetër album, por edhe një tjetër tur të The Weeknd, mos me lonë veç me atë punë që e ka bërë, duke di që Weeknd vitin e kalume ka pas një prej tureve në përfundim.
6: Ka si vjetë prej nënturit fillon turit
5: tjetër. Në fillim të vitit kalum ka qenë një prej tureve më të mëdha, normalisht që ka ardhur Bad Bunny dhe ka thyr gjithçka, sepse kanë qenë The Weeknd, Beyoncé, Taylor Swift ka pas disa ture të mëdha, por që ka qenë një prej tureve më të suksesshme nga të gjitha të The Weeknd, e të shohim tash në pjesën tjetër se si do të shkojë
6: ky tur. Në legën e dytë
5: se si do të shkojë ky tur The Weeknd pas këtij vendimi që mos më u pensionon.
6: E rëndësishme është që jamë nuk është të ndru, zakonisht është full këtu ku të fundit që The Weeknd kome ndru e amin me shku me Abel, po...
5: Po mithë,
6: halo Weeknd shtu në ditë.
5: The We.
6: Mishtë e mi, gjithashtu e kena pos edhe një mini film të Drake, Fear of Missing Out, cilin kena mujt me e po para disa ditve dhe ju që nuk i keni po, mundin me po në YouTube momentalisht, duke lansu gjithashtu edhe disa kong të reja ku njërën prej tëre kime mujt me The Juice sëde që është pjesë e albumit të Yeet Cocoon, e qa po pritët me ndodhër se Drake në vitin 2027 pëdën me ardhë me një turne të ri dhe cili pëquat Fear of Missing Out, është duke bo komplet këtë esencën prej albumeve Made of Honor, Habibti edhe Iceman, e tash me Fear of Missing Out, edhe me koncertet në vitin 2027, po më duket që Drake komi trazu ujrat vitin tjetër me koncerte, Nashta vjen në Evropë, nashta s'vjen.
5: Po shohim, shumë artistat më freskë që po dalin, artistat po mënojnë të nivelit të Drake-it, e kemi pa edhe Kanye Westin, i cili e ka pas turin edhe evropian, apo gjithashtu e kemi pas edhe Bad Bunny-n, i cili e pa turin edhe evropian, e kemi pas Dua Lipën që e ka pas turin edhe evropian.
6: The Weeknd,
5: The Weeknd, edhe The Weeknd që e ka pas turin edhe evropian, ma merr mend tash është A$AP Rocky në turin evropian, që po shkon ne për krejt këto
6: vendet
5: e Evropës, vendet e mëdha të Evropës. Pas e tash sigurisht pritet që edhe Drake me mujt me pas një tur evropian, ashta me në afru dikon si në Zagreb ose në Austri ose dikon prej këtyn e vendeve
6: që i kemi
5: mangat ose pse jo edhe në Shqipëri, sepse veç është qelë rruga a prej koncertit të Kanye Westit, ma mermenja që e kam pas që mundet më bo një production edhe në Shqipëri, edhe pse me sfida shumë të mdha dhe me investime ti për të mdha, por një gjatë t'il mundet me ndodhë.
6: Nuk është e pa mundet.
5: Edhe është realje që mundet me ndodhë, se ka ndodhë një koncert si që është ai i Kanye Westit, të cilin peshojmë, nuk e di prej krejt këti, prej krejt këtyn e turave, nuk e di ako me mujt me top up, dikosht tarë, sepse
6: alionet
5: e kemi pa që ka fitu, për shambull, në Chicago mrena një koncerti, 36 milion dolar fitime për Kanye
6: Westit,
5: është plus 2 net në ro, do të thotë fitime marramense të turit, dhe këshyrim tash, nështë edhe Drake, mundet me në
6: ardhë,
5: artikun nga që të në kratë zi, pse jo,
6: pse jo, kratë,
5: kudo prej shtinë vendeve që i kemi ofër në Itali.
6: Tash përna i bujnë edhe linja direkte, kështë,
5: i lefti.
6: Vesë do pare me na i quti, kështë prej Gjermonis, super, se i shtahë.
5: Daj, mos ja, daj,
6: a hala tezja, të shkajnë lodhë, të vjetë e fundit.
5: Daj, mos ja, inflacioni, nuk është inflacioni, mojnë, si për para, apo me tren.
6: Perizaj rri shumë, prej që kam bu në kalimin, ju ka bu mbi kalim.
5: Në inflacionin e kam këta. E të doshur me, sot është e premte, ju e dini që zot premte në Afternoon Delight, i kemi Fresh Friday, ku na diskutojmë edhe bi muzikën ma tre që është lansu prej të premtës kaljume, ku e kemi pas Fresh Friday në e kaljume, e deri në këtë Fresh Friday, po vlazim për Fresh Friday në e tretë për këtë mund,
6: yes,
5: sepse kemi pas...
6: 33 i ndryshë për vetë.
5: Po, i 33 i për vetë, do të thot, gjitha këto jënë të mledhë na edhe ju mëni me shku, për shambull në gjdo muj, për i krej Fresh Friday, gjdo të premte të cilat i zgjedhi muzikat edhe i bim në Afternoon Delight edhe mesin në Urban FM normalisht për më ungu, a jo më një me shku se gjdo muj e ka 30-ën matë minje të kongve për i krej këty në Fresh Friday të cilat i mledhem, e bojmë 30-ën e mujet të cilat i gjeni në Spotify, është të thjesht e veçkoni në Spotify të Urban FM edhe i keni prej mujet janar, shkurt, mars, prel, maj, qërshor, korrik, gusht, e presim edhe kjo e shtatorit që mblen me listën e tret për shtator,
6: yes,
5: të Fresh Friday. Kemi emra super fantastik që kam pru muzik një javë e bojshme, po mdogët asaj për këtë muzikës, normalisht jemi të R&B-a, hip-hopi që janë
6: elektronika.
5: Ma elektronika që janë ma prezente, po jo e dini që i kemi dy orë edhe nuk mundemi me mbledh krejt muzikën e cila del, po mundohemi që emrat matë mdhaj me i pas më rena kësaj lise. Sot i kemi 32 kong treja duke njës nga
6: Jit vjen me albumin e ri Kukun, ku i kena zgjedh dy kong Earnit Miss My Dog në bashkëpunim me Drake, i cili ka qenë pjesë e Fear of Missing Out filmit Matri. Kena dy kong që vin nga albumi GTO 6, i cili pritet me u lansu në janar. E kena Travis Scott me Rhino, edhe gjithashtu e kena Pink Panthers Fred Again, Paco Amoroso, edhe Kariel me Sexy Magic.
5: E kena let's get some Sexy Magic.
6: E gjithashtu e kena MWA, artistin e ri prej Anglisit, cili po bashkëpunon kogja ngusht me dizajnera amerikane. Kena gjithashtu Pay Gotin, e kena Big X The Plug, as Shai ka qit albumin, gjithashtu dy kong Negative edhe bashkëpunimin e dytë me Tyler The Creator, The World Is Ours. E kena gjithashtu kongën ma treta Anderson Paak,
5: jam yes, një me ngu kongën e Anderson Paakit edhe të Koralës.
6: Na Paakit
5: e kanë një farë stili që kur buon bashkë, kanë një farë stili, e kom po dhe klipin që për duke të kod gjap minore.
6: Dhe gufi, shumë gufi.
5: Shumë gufi, edhe kjo kombinimi i këtë në dëve është shumë interesant, edhe pse konga për duke të ma shumë për një farë maset të tinejgjerëve, edhe krejt klipi që ashtu për duke të në e edhe po më duket që e këta e kanë që të natyrë.
6: E kanë definitivisht.
5: Bashkë e bojnë një farë.
6: Edhe interesant është Anderson Pogu për shembull bashkëpunon me shumë artista, shumicën e albumeve ku vitet e fundit i kanë bashkëpunime. Tash vjen albumi për shembull me Cordeën, e ka pas albumin me Bruno Mars, e ka albumin me Sino Warriors bashkë me Knowledge, e ashtu çfarë kanë pas në një album tjetër se nuk bën Knowledge. Po është i mirë kështu për shumë për bashkëpunime, ndoshta në album solo edhe më nuk bëhet. No, më po let's see se çka po ndodh.
5: Kena kong prej Koilerej, e kena yes. Diplon, e kena A$AP Fergin i cili ka ardhur me kongën e tij të re, e kena Jig LaFrost që ka ardhur me kongën e tre, e kena Skepton, e kena Sag dhe Chase the Status që vinë me kongën të re, e kena
6: Ada Dream
5: me ankën një tjetër bashkëpunim, e kena Coco Bryce që vjen me albumin e ri, kemi dy kong prej këtij albumi, e kemi prap Skepton, thash Skepton,
6: oh, me ato, jaguarin,
5: e kemi Jaguarin me Paralelin, me të cilë të vinë me Wild, do thotë kemi kong të shumë të atë cilë do t'i dëgjojmë, kemi edhe kong të tjera të artistave të tjerë, si që është Boy Harsher, e artista të tjerë.
6: Gjithashtu, KD, kena Troye Sivan, Fireboy Dimiel, Yamin, Miley Cyrus, Ghost the Barton, Dominic Fike, Untitled Halo, Lizzie McAlphin, e kena Carl Rae Jepsen, e kena Beck, e kena Wet, e kena gjithashtu edhe Embrace of
5: the Bashkëpunime. Qëtu ka fundi, kena pak si Pejan, si Beck e, Wet e.
6: Beck e, of jam pak ma kështu, unë po qojti për mu, po s'ka lidhje, rikdhejme, me gjona tjera, ma sërri.
5: S'ka lidhje, do të thati, kemi 32 kong të rejat, të cilat do t'i dëgjojme, ju e dini që do të premte, mundohme ma shumë me atë dediku muzikës, sepse se të foljurës, por që kemi edhe informatat të shumë të cilat po ndodhin prej situatës, ku e kemi pasë me dënimin e krerve të ushtrisë lindore të Kosovës, kemi sot edhe varimin e të ndjerës Flora Brovina, por do të mundohme që të mbojmë kështo edhe me muzikë, edhe me kapak informacione. Si çdo herë tjetër, një falënderim shkon për partnerët e këtij emisioni, ata që rrugtojnë çdo ditë me ne duke nisur nga Macintox për teknologji. Mos e ndroni, keni pjesë të ndryshme, keni altoparlant, keni kablo, keni konvertues, keni tastiera, keni USB-a, karrike gaming, karrike për zyre, keni printera, skanera, keni ura të mëshme, aparata fotografik, por mbi të gjitha janë të licencuar prej brendit Apple, ku shumë shpejt do të vinë edhe produktet e reja të cilat u lansuan prej Apple, por në Macintox ju mund të gjeni MacBook Air-in, MacBook Pro-n, MacBook Neon, keni aksesor për Apple, keni iPad-a, keni iPhone-a, keni monitor Apple Display, por keni edhe Mac Studio, Mac Mini edhe iMac, gjitha këto në një vend në Macintosh.
6: E për gjithë maraklite veturave, sidomos për juve që jeni fanë sa të flakt Volkswagenit po edhe Shkodës, se kodë e fundit bio shoqe, po blini shumë Shkoda dhe bi blini shumë të mira. Shkojnë në apë Prizren, pak e automobile dhe Porsche Prishtina, tashmë ku ju mundri me gjithë fuqinë Volkswagen edhe Shkoda, me Taycan eri, por gjithashtu edhe me Golfin eri, cilën mundri me gjithë ekskluzivisht në këto tri lokacione.
5: E, me semi dashur që ku e kam telefonatën prej Mensur Berishës live në telefon që 30 vjet më ka shok edhe nuk e din që prej orës 3 deri në ora 5 jam live, mensor, përshëndet i krejt live. Krejt qëtar që po ndëgjojnë mu, falimderi shumë edhe unë e fresko po ndëgjojnë, a je kështë në interfan edhe krejt po të njën, që ta shumë frekuenci e live, më në shmeni edhe vetën, që shesho ko jam?
7: Njës ma të mirë, kënë gullë u banë e femin.
5: Kalzëm, apo dollim e jetë, apo dollim e nga?
7: Këllë
5: ndu i bëllë. Gjëllë syrë, veç...
6: Sot ma mirë me jetë, se e bremëzë.
5: Veç, sot e kena, jëtë na sot kena me këtyje në
6: papu.
5: Një meter ura. Një
6: pas kitë me ngojtë.
5: Një meter e kena...
6: Një për një me pas kitë me ngojtë.
5: Shoku jam e ka një eurometrin.
6: Një eurometrin.
5: Një meter urën.
7: Për vallën e rrugës
5: mos foli,
6: lirë për mojshë, lirë për mojshë.
5: Vash vesh vallën e rrugës e ka se është ma e njoftë.
6: Pane,
5: mirë. Mansur, faleminderit shumë të thirë për pak se jëmë transmitim. Hajde, qa, qa, tung, tung, kalu mirë. Qështu kur thirin shok në telefon, nuk më në shpaja uqeli edhe nëse je live. Ne falinderim tjetër shkon për mobileri në Palma, liderin e mobileve në vend, një kompani me të vërtet e konsolidume në industrinë e mobileve dhe të kuzhinave, ka prezencë në qytetet kryesore të Kosovës, si Ferizaj, Peja, Prizreni, Gjilani e me showroomin më të madhë në Prishtinë, ku jo mëni me shku edhe me po krejt prodhimtarin që bëhet prej Palmës të ekspozume në këtë showroom edhe në gjithë ta showroomat e tjerë mirë, po I keni edhe partnerët e Palmës, edhe duke ditë që Palma ka një fabrikë supermoderne në Gjilanë dhe prodhojnë mira kuzhina çdo vit, shkoni edhe shihni me sytë e juaj, zgjedhni ato që ju pëlqen më shumë ti.
6: Ladies and gentlemen, you already know që kemi me të gjukë Kong Matria në Fresh Friday. Kong Matria që në asunë 24 ushën e fundit, por edhe gjatë kësa jave do t'i dëgjojmë 4 Kong. Vjen jit me 2 Kong nga albumi Mairi Këkun, Earned Miss My Dog, gjithashtu e kena Travis Scott me Rhino nga albumi I GTO 6 dhe M-Way, cili vjen me Warriors. Ladies and gentlemen, it's about the time. Friday Fresh

0: on, ladies and gentlemen, we back. Jeni live me Urban FM në 103.5, për gjithashtu dhe në online në Radio Urban PKFM, për të dy urt pljota në afternoon delight me lojmet ma tre atë vendit të rajonit edhe botës edhe me muzikën e re, si gjithmonë që dëgjoni në Fresh Friday, çdo të premte me kongë që nësunën 24 rushën e fundit, por edhe gjatë kësojove.
1: Të dashur me që kemi pasë protestën sot në Prishtinë, policia ka bërë thirrje të gjithë pjesëmarrësve me tregu kujdes e maturimës, me ulë gjësende të forta edhe mos me përdorë maska, kështu edhe ka ndodhë gjatë kësaj proteste, mirë po kemi edhe informacionet të tjera, kemi pasë pak pengesa në transportin publik, ku vetë Komuna e Prishtinës ka dalë me një paralajmërim edhe ka thonë që okay, gjatë kohës që është protesta do të ketë edhe pengesa të komunikacionit, por do të ketë edhe vonesa në trafikun urban, por gjithë qytetarët e Prishtinës që udhtojnë dhe shërbejnë me shërbimet e trafikut urban.
0: Gjithashtu me miqtë e mi do të flasim pak edhe për se çka ka ndodhur sa i përket protestës në Prishtinë. Kemi ambasadën amerikane që ka këshilluar shmangjen e sheshit Skënderbeu sa i përket protestës e cila ka vazhduar në orën 12. Në ftimin e ambasadës amerikane është bue ditën që tubimi mund të sjellë grumbullim të madh të qytetarëve dhe ndryshime të përkohshme në çarkullimin rrugor në qendër të kryet qytetit, duke u bërë thirrje të gjithë qytetarëve që me shmangë sheshin në Skënderbeu dhe zonat përrreth gjatë kohës së protestës për shkak të mundësisë së mbylljes së rrugëve edhe pengesave në trafik.
1: Në anën tjetër, kemi krijuar organizatën e veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, si Snik Gucati, i cili ka mbajtur një fjalë para protestuesve të mbledhur në sheshin Skënderbeu në Prishtinë sot, në kundërshtim me gjykimin e gjykatës speciale në Hagë ndaj shkrerëve të ushtrisë së lirimtare të Kosovës. Ai tha se kërkesa e protestuesve që vendimi specialës të shfuqizohet duke kërkuar që sipas tij të merret parasysh vullneti i qytetarëve dhe lufta e UÇK-s. Gucati ka fol edhe për ministrin Donika Gërvalla duke kërkuar sqarime lidhur me dokumentacionin që sipas tij është dorëzuar në Hagë. Në fund të fjalimit ka bërë thirrje për nderjen të të rënve të luftës. Në anën tjetër po kërkohet dërheqja e Donika Gërvallës, është një nga kërkesat e protestuesve që janë që ishin mbledhur sot në sheshin Skënderbeu në Prishtinë në këtë protestë kundër vendimit të gjykatës së speciale, por ai siç thash edhe më herët, zotri Gucati ka kërkuar që Gërvalla të jap sqarime lidhur me veprimet e saj, duke thënë se protestuesit janë të befasuar edhe nga heshtja e institucioneve të vendit.
0: Në anën tjetër kemi edhe djalin e Jakub Krasniqit, i cili ka thonë që dilemona është dallimet tona politike, të bashkohemi për drejtësi, dinjitet e histori. Diçka që i dosh me thon krej definitivisht në këto ditë, ai tha se lufta UÇK-s është për liri dhe ka qenë për dinjitet, ka qenë luftë e një populli që për degota është për buzë, është shtypur tutje. Altin Krasniqi tha se nuk do të dorëzohet. Ai tha se ku me vazhdu që me kërku drejtësi dhe askush nuk duhet të dënohet me prova të fabrikuara. Ai ka theksuar tutje se duhet të lihen anash dallimet politike edhe të bashkohemi për drejtësi, dinjitet e histori.
1: Të dashur shokë dhe shoqe, në fund policia e Kosovës na ka njoftu se protesta organizuar nga organizata e veteranëve të luftës të ushtrisë qlirimtare të Kosovës në sheshin Skënderbeu në Prishtinë ka përfunduar pa incidente. Sipas policisë, kjo protestë ka nisur në orën 12, mira qytetarë kanë marrë pjesë në tubimin dhe përmes fjalimeve shprehën paknacitë e tyre lidhur me gjykimin e gjykatës speciale. Policia ka bërë të ditur se gjatë protestës janë angazhuar njësi policore për të garantuar sigurinë e qytetarëve dhe protestuesve, e sipas njoftimit protesta ka përfunduar në orën 12:40, 40 ose 40 minuta pas mbajtjes së fjalimeve, ndërsa pjesëmarrësit janë shpërndarë. Policia i ka falendëruar gjithë qytetarët për mirëkuptim dhe bashkëpunim, duke theksuar se zyrtarët policor do të vazhdojnë të jenë të pranishëm në teren për çdo tjetër rast. Shok edhe shoqe, po shkojmë me të tjera këngë të cilat i kemi përgatitur për ditën e sotme. Është Fresh Friday, po dëgjoj muzikë të re, krejt këto këngë të cilat i dëgjoni janë publikuar prej të premtës së kaluam e deri sot, deri sa kemi hyrë në emision, kështu që shazamat gati edhe ngoni muzikë të mirë. Vijnë katër këngë tjera të reja, dy solo e dy prej një albumi.
0: Yes sir, vjen Big X The Plug me Light në bashkëpunim me Belly Gang, Cushington, Can I Pay Gotti me Hold Me, Gonna Ask Shaik me Negative dhe bashkëpunimi tim me Tyler the Creator, The World Is Ours.

0: SMI dashur, kthehemi edhe për një tjetër informacion. Ditët pas akuzimit në Hagë, institucionet në Kosovë e në Shqipëri janë në lëvizje. E kemi kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza, i cili ka zhvilluar tajtën takime të ndara me liderët e tre partive politike parlamentare në vend, duke nisur nga kryeministri Albin Kurti, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiko dhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ardian Gjini.
1: E Hamza ka bu ditur se takimet janë zhvilluar me kërkesën e tij pas gjykimit nda ish krerve të UÇK-s, duke thonë që sot me kërkesën time pas vendimit në Hagu takova ndaras me tre liderët të partive parlamentare, zotrin Kurti, zotrin Abdixhiko dhe zotrin Gjini, e falenderova të tre për takimin. E në ne biseduam për seriozitetin e situatës së krijuar, sfidat me të cilat po përballemi, si edhe mundësinë e bashkëpunimit në këtë periudhë të rëndësishme për popullin dhe shtetin.
0: Ndërsa kemi Kurtin, i cili ka thonë që gjykimi duhet të ndryshohet në apel sipas njoftimit të qeverisë së Kosovës, gjatë takimit me Hamzën, kryeministri Albin Kurti ka vlerësuar se gjykimi është i padrejtë edhe me pasoja të gjëra, duke vlerësuar gjykimin e padrejtë të rënd dhe me pasoja të gjëra, kryeministri ka theksuar se duhet ndryshuar pozitivisht në shkollën e apelit. E Thaçi apo kërkon qetësi, ndërkohë mbrojtja e presidentit të Hashim Thaçit ka bërë të ditur se do të apelojë vendimin e dhomave speciale. Avokati i Thaçit Luka Misetić ka deklaruar se klienti i tij është premier njerëz për mbështetjen e marrë nga qytetarët e Kosovës edhe shqiptarët në mbar botën, ndërsa u ka bërë thirrje qytetarëve të qëndrojnë patësor. Ai ka konfirmuar gjithashtu se mbrojtja do të ndjekë procedurën e apelit.
1: E kuvendi i Shqipërisë po e miraton rezolutën për ishkrerat e UÇK-s. Reagime ka pasur edhe në Shqipëri, ku kuvendi i Shqipërisë ka miratuar me 92 vota aproni deklaratë të përbashkët lidhën me procesin gjyqësor ndaj Hashim Thaçit, Kadri Vecelit, Jakup Krasniqit dhe Recep Selimit. Në deklaratë kuvendi i Shqipërisë shpreh mbështetje për ishkrerat e UÇK-s dhe kundërshton interpretimet që sipas tij mund të barazojnë luftën e UÇK-s me krimet e kryera nga regjimi i Slobodan Miloševićit në Kosovë.
0: E kjo rezolutë ishte propozuar nga kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla. Ai ka kritikuar kërkesën e prokurorisë në Hagë, duke thënë se ajo paraqet sipas tij një goditje ndaj luftës lirimtare të Kosovës. Nga ana tjetër, deputetët e opozitës shqiptare kanë marrë pjesë në hartimin dhe votimin e deklaratës, por kanë kritikuar shumicën për mënyrën se si po e trajton në këtë çështje. Vetë kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë Sali Berisha ka thënë se çështja po përdoret nga majoranca për të zhvendosur vëmendjet nga debatet e tjera politike në Shqipëri. Në deklaratë të përbashkët të kuvendit të Shqipërisë arrit thekson qëndrimin se UÇK-ja ishte një lëvizje çlirimtare e lidhur me luftën për të drejtat dhe liritë e popullit të Kosovës, ndërsa akt gjykimi andaj ish krerëve të ushtrisë çlirimtare është shpallur me 16 shtatorë në Hagë. Vendimi ndaj tyre tani mund të kundërshtohet përmes procedurave të apelit, të cilat janë paralajmëruar tashmë nga ekipet mbrojtëse. Shoke dhe shoqe, do i dëgjojmë reklamat edhe partnerët e këtij emisioni, ata që ose ofertat e tyre ju mund t'i shfrytëzoni, dhe do të kthehemi në pjesën tjetër, do të dëgjojmë edhe këngë të tjera të cilat janë publikuar në Fresh Friday. Kthehemi me informacione të tjera, vinë reklamat dhe kemi disa këngë të cilat do t'i dëgjojmë.
1: Do ta dëgjojmë Anderson .Paak gjithashtu me Core Day, A Good Day, kemi Coil Ray me Diplo, Nothing.

0: to Something, i kena një se fort me Cycle, edhe Jiggle of Frost me e cila e bën nisjen e një tjetër zhonrish. So let's go.
1: Afternoon Delight.
2: Afternoon Delight.
3: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
4: Kur ti është vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
5: Volkswagen.
4: Ohë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
6: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
7: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

0: Mirëse vini, we back. Jeni live me Urban FM në 103.5 frekuencën tonë, por gjithashtu edhe në online në radiourban.fm.
1: Sa jemi në pjesën e dytë të këtij emisioni, sot i jepet lajm të mira fundit të ish deputetës Flora Brovina. Ceremonia varrimit të ish deputetës Brovina është ose bëhet sot atë premten me 18 shtator në orën 16, vetëse ka fillu ky proces në varrierat e Prishtinës në Arbëri. Para ceremonisë së varrimit në orën 10 ka pas një mbledhje komemorative në nderim të jetës dhe veprës së saj. Mbledhja komemorative është mbajtur në sallën e kuqe të pallatit të rinisë, po ashtu në nderim të figurës dhe humanistës Flora Brovina është mbajtur dhe homazhe në hullin e kuvendit të Kosovës nga ora 11:30 deri në orën 2:30, ndërsa ish deputetja e kuvendit të Kosovës Flora Brovina vdeq me 15 shtator në moshën 76 vjeçare. Ndërsa nga kjo mbledhje komemorative që u zhvillua sot për ndër të Flora Brovinës, ka folur edhe Bajrosh Gjemali, përfaqësuesi i shoqatës së të burgosërve politik dhe shoqërisë Lidhja. Gjemali ka vlerësuar figurën e Brovinës, duke thënë se ajo lidhet me dinjitetin, qëndresën dhe sakrificën, ndërsa ka kujtuar edhe periudhën e burgosjes së saj.
0: E në anën tjetër, mistemin, ai ka varrimi i Flora Brovinës hyrë dhe kallëzum se do të bëhet në ka filluar nga ora 16:00, por në anën tjetër, Partia Demokratike e Kosovës e ka nderuar sot veprimtarinë edhe mjekën dhe intelektualen në Flora Brovina, është kryetari i PDK-s Bedri Hamza, i cili ka qenë shoqëruar nga deputet dhe të antarë të kryesisë së PDK-s edhe bashkëpunëtor, i cili mori pjesë në Akademinë përkujtimore dhe ka bërë homazh në kuvendin e Kosovës në nderim të figurës së Flora Brovinës. Ata kanë vlerësuar kontributin e saj si mjeke intelektuale dhe veprimtare që gjithë jetën ja ka kushtuar Kosovës dhe qytetarëve të saj. Emri dhe vepra Flora Brovinës mbetet dëshmi e një jete të jetuar me dinjitet dhe në shërbim të vendit.
1: Dashur me që dalim tek një informacion tjetër që lidhet prak me Partinë Demokratike të Kosovës. Ata pritet sot të dërzojnë në kuvend nismën për ndryshimin e ligjit për specialën. Kjo nismë legislative e Partisë Demokratike vjen në një kohë kur janë shtu diskutimet politike rreth funksionimit dhe mandatit të dhomave të specializuara pas akgjykimit. Andaj katër ish krerëve të ushtrisë lirëntare të Kosovës, dy ditë pas akgjykimit të shkollës së parë, ndaj Hashim Thashit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit në Hagë, ku dhomat e specializuara kanë shpallë dënimin me 16 shtator, dënim të cilin e dim të gjithë, të një vit e burgim për 4 shën për të gjithë ata, 25 për Thaqin, 25 për Jakub Krasniqin, 18 për Kadri Veselin dhe 13 për Recep Selimin. Në dënimit të shqiptuar llogaritet edhe koha normalisht që kanë kaluar në para burgim. Trupi gjykuesi ka shpallë fajtor për disa akuza, ndërsa i shpalli të pafajshëm për akuzat për krime kundër njerëzimit, por pas akgjykimit, PDK-ja ka zhvilluar diskutime për hapat që do të ndërmerren lidhur me dhomat e specializuara. A një ditë pas vendimit, kryetari i PDK-s Bedri Hamza është takuar me kryeministrin Albin Kurti, e sipas njoftimit të qeverisë Hamza e Kurti kanë diskutuar për rrugët dhe mënyra që do të ndiqen pas akgjykimit. Në takim është theksuar edhe mundësia që vendimi të ndryshohej në shkollën e apelit.
0: E dhomat e specializuara janë themeluar pas ndryshimeve kushtetuese dhe miratimit të ligjit për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit specializuar nga kuvendi i Kosovës, e derisa vendimi për dënimin e 4 shës UQK-s në Hagë u dha në emër të popullit të Kosovës nga gjykatësi Charles Smith, është ish ambasadori i Holandës në Kosovë Robert Bosch, i cili ka thënë se prezidenti i ri i Kosovës mbase mund t'i fal ata.
1: Të dashur me që kemi gazetën konservatore gjermane Frankfurt Allgemeine Zeitung, e cila thekson një koment se vendimi i gjykatës speciale të Kosovës kundërisht udhëhecit dhe kundër is udhëhecit të kryengricit të Kosovar Hashim Thaçi ishte nga ana juridike vetëm fjala e parafundit të një proces apeli. Në proces apeli mbetet ende i hapër, megjithatë duke marrë parasysh gjendjen e provave, duket mirë edhe në të drejtë që Thaçi tani u dënua, shkruan në fazë. Të paktën sipas nivelit të tanishëm të njohurive, duket pak e mundur që një apelem të përfundojë me lirimin nga akuzat, nëse kozgjatja prej 25 vitesh burg qëndron në një raport të arsyeshëm me dënimet dhe kriminalet serb të luftës. Kjo duhet të debatohet edhe në dritën e historisë.
0: E akgjykimin nuk duhet çojnë në mjegullimin e përmasave historike të ngjarjeve në Kosovë në vitin 1999. Konflikti është nxitur nga politika e Serbisë së madhe e sundimtarit të Beogradit Slobodan Milošević, i cili vdes në vitin 2006. Forcat serbe të sigurisë kanë kryer krime të pakrahasueshme edhe të mëdha se ato që i ngarkohen ushtrisë qendrore të Kosovës. Për këtë arsye gjykata bëri mirë të theksoj se Haga nuk ndodh në Hag nuk ndodheshin përpara gjyqit as shqiptarët e Kosovës, as UÇK-ja dhe lufta e saj për pavarësi, sepse ajo luftë përballë shtypjes serbe ishte sa e pashmangshme ashtu edhe e drejtë.
1: Shoke dhe shoqe, përshkoj me kong të tjera të cilat kemi përgatitur për ditën e sotme. Vin 4 kong tjera të reja. Tash jemi në një stoz tjetër. Vjen Skepta, vjen Suggs dhe vjen Chase the Status me Innocent Smile. E kemi kongën tjetër nga
0: Aha da Dream bashk me Ansi, që quhet Koisi. Edhe gjithashtu Koisi.
1: Koisi
0: Qishëm qiti kër e lezoa Coco Bryce dhe Digital Vin me dy kong tjera, Legend of the Truth, nga albumi tyre My. So let's go,
1: let's
0: people.
1: Go, people.

0: me ishte mi doshur, jemi këthy për rap me informacionet në afternoon delight, është Fresh Friday, po të gjojë muzikë të rejtë, cilë në këmë koleksionu prej të premtës deri këtë premtë, muzike cila është publiku si gjdo të premtë tjetër në Fresh Friday, këtë në afternoon delight, a mund të gjojë muzikën në më të rejtë. Këtë jemi tek informacionet, është Kandic që po thë që Serbia synoj që shqiptarët e të jeshin 5% në Kosovë, për andaj janë dëbu edhe 800.000 në vitin 1999, po plasën për aktivistën sërbe për të drejtat e njeriut, Natasha Kandic, e cila ka ardhë me një reagim për luftën në Kosovë, të i hedhë poshtë pretendimet që paraqesin konfliktin në pa përgjithsinë e Serbisë. Ajo ka thonë të japim fund injorancës, nuk ka luftë pa Serbinë, ka shkruar Kandic. Ajo ka deklaruar se plani sërb për Kosovën ishte reduktimi i popullsisë shqiptare në 5% dhe rreth 800.000 shqiptarë u dëbuan gjatë luftës sipas Kandicit, gjatë 78 ditëve nga 24 marsi deri më 12 qershor 1999, policia dhe ushtria e Serbisë vranë rreth 7000 civil shqiptar që sipas saj nuk kishin marrë pjesë në luftë. Aktivistja ka thënë gjithashtu se pas luftës në Kosovë kishin mbetur rreth 100.000 serb. Deklarata e saj vjen në kuadër të debatit të vazhdueshëm mbi përgjithsinë dhe krimet edhe dëbimet e civilëve gjatë luftës së Kosovës.
1: E në orën tjetër me shtë mi e kemi kryeministrin Albin Kurti, cili sot u thëm për në Amerikë, kryeministri Kosovës u thëm për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e këto burime brenda qeverisë na kanë bërë ditën se ai shkon me atje me disa këshilltarë të tij, ai pritet që të marrë pjesë në asamblenë e përgjithshme të OGB-s, e cila zhvillohet nga 22 deri në 28 shtator. E mësohet se ai kemë u takuar edhe me komitetin shqiptar në New York me datën 19 nga ora 16:30. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara zhvillon punimet e saj për gjatë shtatorit, por datat kryesore janë këtu më lart.
0: Me semi i dashur kemi bashkim Krasniqin, i cili është emëru zëvendës ministër në Ministrinë e Zhvillimit Rajonal. Kryeministri Republikës Kosovës Albin Kurti, para se me udhëtu për Amerikë, e ka emëru bashkim Krasniqin në pozitën e zëvendës ministri në Ministrinë e Zhvillimit Rajonal. Kryeministri Kurti e uroi Krasniqin për detyrën e re dhe i dëshiroi suksese në përmbushjen e përgjegjësive të reja.
1: E në anën tjetër me istemi, 1.000 euro zgjobë nda eshë zyrtarit komunal për ndërhyrjen tek Agim Ramadani. Zyrtarit e komunës së Prishtinës ka nisë me u përbalë me pasojat e veprimeve të pautorizume në zonat e mbrojtura të trashëgimis kulturore, është ishë drejtori investimeve kapitale dhe menaxhimit të kontratave së Kolavulli, cili është denu me zgjobë me më shumë në shumën prej 1.000 euro, pasi nuk i ka përfil procedurat ligjore të ligjit për trashëgimin kulturore, kur vjetë në pranverë është ndërhyrë në riparimet në rrugën Agim Ramadani, një hapësirë brenda kufive të qendrës historike të Prishtinës, një herë zonë e mbrojtur në kuadër të monumentit. Opa, të monumenteve të veçanta, Havolli ka thënë se do të ushtroj ankesë për këtë rast mnivi, Havolli, për këtë gjyndi për tërde.
0: E, gjykata themelore në Prishtinë ka gjetur përgjegjës Havolli në akgjykim të reguat se me datën 17.04.2025, Komuna e Prishtinës për mes një njoftimi publik në Facebook ka për të ditur se do të filloj punime ndërtimore atë rehabilitimit të rrugës Agim Ramadani në Prishtinë, bëhet të ditur se rruga ndodhet brenda hapsirave atë aseteve trashëgimisë kulturore dhe Andrës Trajnoli për trashëgimi kulturore në Prishtinë, e një ditë më vonë ka njoftuar të pandehurin në cilësinë e drejtorit për investime kapitale, se këto punime dhe ndërhyrje në hapësirë pa siguruar pëlqimin nga institucionet të trashëgimisë kulturore përbëjnë shkelje të dispozitave të ligjit për trashëgimin kulturore dhe është kërkuar që të mos fillohet me zbatimin e punimeve derisa të sigurohet leja nga institucioni i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, ku treguohet po ashtu me datën 18.04.2025, inspektoriati trashëgimisë kulturore ka dërguar një shkresë te drejtoria për investime kapitale dhe menaxhimin të kontratave në komunën e Prishtinës, ku është kërkuar nga kjo e fundit që të respektojë dispozitat ligjore për trashëgimin kulturore.
1: E në këtë dokument të protokolluar të mërkurën e kësaj jave specifikohet se në këtë rast ish drejtori Avolli ka kryer kundërvajtje. Vendimi për zhbitje është marr bazuar në nenin 11 të ligjit për trashëgimi kulturore. E në arsyetimin e akgjykimit sqarohet se Inspektorati i Trashëgimisë Kulturore në Gjykat ka bërë kërkesë me 22/5/2025 ndaj të pandehurit Sokol Havolli nga Prishtina për kundërvajtje.
0: Çka është interesante, kjo mos binja ndaj këtyre dispozitave të këtij ligji në lidhje me autorizimin e veprimtarive do të xhobitet nga gjykata kompetente me minimumin prej 1000 eurove, të cilën po më duket se kanë shqiptuar, edhe maksimumin prej 500.000 eurove për secilin veprim të paautorizuar, kështu shkruhet në anën. Gjykata ka vendosur që xhoba në të ket gjoba të ketë shumën e minimumit të shumës që përcaktan ky ligj në arsyetimin e aktgjikimit. Sqaruat se inspektoriati i trashëgimisë kulturore në gjykatë ka bërë kërkesë ndaj të pandehurit Sokol Avulli nga Prishtina për kundërvajtje.
1: Ej, kështu kur është kontaktuar dhe ish drejtori Avulli ka thënë se ashtu sikur se është deklaruar edhe në gjykatë, mendon se Ministria e Kulturës nuk ka pasur të drejtë të bëjë këtë ankesë, pasi ndërhyrjet nuk kanë pasur të bëjnë me ndryshimet strukturore të asaj pjese. E pjesa ku kishte ndërhyrë komuna midis tjerash është edhe në zonat mbrojtëse të asjeteve të trashëgimisë kulturore arkitekturore, duke përfshirë xhamin e Çarshisë, Muzeun Kombëtar të Kosovës, Teatrin Kombëtar të Kosovës, Gjykatën Komunale, ish kadastrin, shkollën e parë shqipe dhe një shtëpi banimi po ashtu në mbrojtje.
0: Në anën tjetër, mjeshtemi i dashur, Sokol Avulli ka thonë që natyrisht unë konform të drejtësisë ligjore do të paraqes ankesë ndaj kësaj gjobe, pasi ndërhyrje të tilla bën në baza ditore në krejt kryeqytetin, ka thënë ai, e ka përshkruar veten si mbështetës të zbatimit të legjislacionit atë trashëgimisë kulturore, e pjesa ku kishte ndërhyrë komuna mbi të tjera shas edhe në zonat mbrojtëse të asjeteve të trashëgimisë kulturore arkitekturore, duke përfshirë xhamin e Çarshisë, Muzeun Kombëtar të Kosovës, Teatrin Kombëtar të Kosovës, gjykatën komunale, ish kadastrin, shkollën e parë shqipe dhe një shtëpi banimi po ashtu në mbrojtje. Me shtemi i dashur, do ta shohim se si do të shkojë krejt ky proces dhe çfarë do të ndodhë pas kërkesa ankesës.
1: Kërkesa dhe ankesa, me shtemi. Më gojmë edhe pak muzikë, vjen Jaguar me Paralel Wild.

0: meriton, e meriton kë emision ju, masi që veç është e premte edhe po përfundon gjithë shka mirë, po ju në Urban FM, ju në frekuencën tonë, a pasi që sot imani mai e mundi me dëgju prej orës 10 në Urban Session, e keni një super Urban Session që mundi me dëgju prej orës 10 në radio deri në orën 11, nesër gjithashtu e keni një tjetër DJ në kuadrë të Urban Session prej orës 10, por i keni edhe Album of the Day prej orës 15 edhe nesër, edhe pas nesër, do të thotë kreqeja ju duhet më bosh, mos më ndru frekuencën me Night me Urban FM për me mujtë me shiju knaci në muzikore që vjen gjatë këti vikendi.
1: Ladies and gentlemen, si gjithmonë knacime i kalu 2 orë të pljota me juve prej orës 15 dhe në orën 17 pitë hanës e derit prandër me informacionet matë fundit vendit të rajonit edhe botës, por definitivisht edhe me muzikën e mirë të cilën e dëgjoni 24/7, por definitivisht edhe për to 2 orë të pljota, e si do mos sot në Fresh Friday në kongë matreja që lansoni 24 orëshën e fundit, por edhe gjatë kësa jove në një komplet me 32 kongë, cilat kemi mujtë me i dëgju gjithashtu edhe 12 kongë tjera pas emisionit, për me vazhdu me ecurinë. Ladies and gentlemen, i falenderojmë special shkon edhe për partnerët e emisionit tonë, duke filluar nga OP Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche Prishtina, aty ku ju mundeni me gjithë fuqinë Volkswagen dhe Skoda.
0: Një tjetër falenderojmë shkon për mobilerinë Palma, mobileri lider në vendin tonë.
1: E për gjithë juve që dëshironi me blej mjetet e reja teknologjike, teknologjisë fundit, shkoni në Macintox.
0: Shokët dhe shokët, weekend të këndshëm, knaqeni, knaqeni, knaqeni.
1: Për fond nga soundtracku i GTA 6 ose GTA 6 vjen Sexy Magic nga Pink Panthers edhe Fred Again.

0: Zuhë, gjitha ditë punës
1: 15, 17
2: Live në Urban FM.
0: Mos e ndroni frekuencën.
3: We about to go down.
2: Afternoon Delight.
4: Po kështë njërën nga i acid jazz, disco funk, latin synth, soulful, neo, minimal fusion, classic techno, chill out house.
5: Urban FM.
6: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vën re. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma dhe çdo cep të jetës.
7: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
8: Tua që tregoj rrëth Skoda Scala. Hapsira e bolshme, praktike dhe komode. Teknologjia moderne dhe gjithmonë lidhur. Por rahatia e ndjen në çdo udhëtim. Skoda Scala. Hapsirë, teknologji dhe rahati. Dhe tani edhe një arsye më shumë për ta zgjedhur. Skoda Scala Selection 1.0 TSI DSG për vetëm 19.900 euro. Çmime speciale për vetura në stok.
9: Skoda.
8: Opel Prizren dhe Porsche Prishtina.
10: Bam. Francesc, ta thojnë kuizin.
11: Po,
10: qa vëdo ma shqip, kuizin.
12: Ore, edhe jëdhe?

0: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
1: Ave morim edhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesës po mëjmë që heq. Kur po pi edhe po shona veti 700, heq së të më bajt.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija. Plësën e kam më ngovërshotin me veti.
2: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot KS.
4: Tu jënë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
5: E pa besueshme, si e keni fituar?
4: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
6: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
7: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
8: Po e dëgjoni Urban FM, 103.3 Big Love.

0: e dëgjoni Urban FM 103.3.
1: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetë.

Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundemi zgjedh në panaturat më të frekuentuara offer jush.

0: additional traffic pass. Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
1: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPK, Volkslir.

0: Kur thjesht vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin, Volkswagen Taigo ndiq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
1: Volkswagen.
0: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
2: Tu jam vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
3: E pa besueshme, si e keni fituar?
2: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10.000 euro i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
4: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblimet të tjera.
5: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

Can't stop dancing. No, Urbana FM. Nisshin tra Peak FS.